nou tre abiti e pare pou eksplor diferent kek soz le nou pa akou la vi. De mon etan vil, mon kota danse, zwe volleyball e fe bon ti renkont familial e amikal. Mon ambisyon, se pou vine danse profesyonel.